kaji cida mata ka sai ka cida karuwa kaji cin tuwon karuwa ka cire dan daudi ka giba Allah rako ka yanzu ana garin marade wanda ke kan gaba